Azi unde să muți a Jesu cu o să muți gonani. Listen to this beautiful track. Welcome to Radio 54 African Panorama Chinu Chivano. It's